Misericordia, salve a tutte. Odinati et nunc declinimus peccatum, sed semper a tuum justitiam facilitatis.

0: benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

0: Spiritu Paraclitur in aspeamne seculum.
1: Amen.
2: Socepiste me Domine.

Potenzen bitte ne Dios qui gloriosa virginis matis Maria corpus et animam, od divium filitu habitaculo efici veritatis spiritu sancto comparante preparasti, tat quius commemoratione et amum, eius pietas gestione ve instantibus malis